baba do, scooba da baba do, baba da baba do, baba baba do, baba da baba do.